0: Certified classics. Real hip hop. No filler.
1: 107.3 The Beat. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hit banger.